0: pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Classic Week u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
2: Ovo je drugi

0: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radioteku.
1: Ovdje Medo, R&B Confusion, vi slušate Radioteku svake srijede.